0: ɛsi sodom ne gomora ma wo nyina kanko no mu hɔ
1: bɛsompa
0: nanasɛm se lɔto yere deɛ wantie deɛ onyankopɔn kaɛ wotwa n'ani hyɛ n'akyi nti wɔdane nkyere sie ɔdɔfoɔ yesu kristo frɛ wo na sɛ mse wiase nyinaa bɛtwa yesu kristo frɛ

ana wasu kakra twa so wasu kakra twa so na wobɛkyew menuadeɛ na awurade ntumi nyɛ wɔne na ɔyi israelfoɔ firi bukɔpɔw na wahyɛ